0: Mwagale kutuwuliriza.
1: Ya radio. Tabiesia. Enkuru se ya magazine.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio, sabiensia, inkuru se ya magazine.